Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih, kao da je bio san od pene. Il te oči da su moja duša van mene, ne sjećam se ničeg što

0: 11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije nastavljena je sednica redovnog prolećnog zasedanja na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a radi poboljšanja izbornih uslova. Na izmene zakona u izboru narodnih poslanika podneto je 160 amandmana. Na početku današnjeg rada poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Tokom posete predsjednika Vladimira Putina Kini biće potpisano oko 40 dokumenata, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Putin i predsjednik Kine Xi Jinping potpisat će zajedničku izjavu o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje, kao i deklaraciju o formiranju multipolarnog svjetskog poretka. Detaljno će razgovarati i o projektu gasovoda Snaga Sibira 2, kojim će se Kina preko Mongolije snabdevati gasom iz zapadno-sibirskih polja, naglasio je Ušakov. U Ukrajini su ruske snage napale Harkov i Dnjepropetrovsku oblast. U Harkovu ima civilnih žrtava i pričinjena je znatna materijalna šteta, saopštile su gradske vlasti. Ministar spoljnih poslova Litvanije Kęstutis Budrys pozvao je NATO da bude spreman za napad na rusku eksklavu Kaliningrad, koja se nalazi između Poljske i Litvanije i ima pristup Baltičkom moru. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je više puta upozoravao da bi eventualna blokada Kaliningradske oblasti dovela do neviđene eskalacije. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pozvao je Ujedinjene nacije da reaguju zbog progona Ukrajinske pravoslavne crkve. Američki predsjednik Donald Trump je odložio napad na Iran, najavljen za danas jer, kako kaže, lideri zemalja Persijskog zaliva tvrde da su nadomak sporazuma. Teheran neće pristati na američke prekomerne zahteve, upozorava predsjednik Irana Masud Pezeškijan. U nedavnom iranskom predlogu predviđa se okončanje rata na svim frontovima, uključujući Liban i odlazak američkih snaga iz oblasti blizu Irana, prenose iranski mediji. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske obrušio se deo ograde novog mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka. Na zvanično otvaranje tog prelaza čeka se mjesecima, jer predstavnik vlade Federacije Bosne i Hercegovine odbija da glasa za pravilnik o raspoređivanju carinskih službenika, sve dok se ne usvoje novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić apelovao je da se otvori novi granični prelaz, dok vlasti u Republici Srpskoj ocenjuju da je nedopustivo da se otvaranje uslovljava temom koja ni na koji način nije povezana sa funkcionisanjem graničnog prelaza. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnela je najmanje 131 života, a sumnja se da je zaraženo više od 513 osoba, saopštili su lokalni zvaničnici. Portparol vlade kaže da su registrovani novi slučajevi u više regiona. Jedan smrtni slučaj potvrđen je i u Ugandi, prenosi BBC. Američka vlada navodno želi da organizuje prevoz grupe Amerikanaca iz Konga do karantina na bezbednoj lokaciji. U Beogradu se otvara 68. međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Predstavlja se oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Na četvorodnevnoj manifestaciji, čiji je slogan Tehnologija bez maske, bit će predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novina. Počasni gost je Republika Srpska. Danas malo umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu popodne moguća kiša ili lokalni pljusak. Temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 15 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 19. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 52%, pritisak 1001 milibar, slab severni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar. Mušice lete oko 6 km na sat. Dakle, ako vam upadne mušica u pivo, to ne znači da mušica leti brzo, nego da vi pijete sporo.

Pacivala Shundalen, a Kavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni emisija. Oveni Saste Thai Bahtale. Mangela Tumengi, redakcija Romano Tem.

Noćni program Radio Beograda 1, 20. maja, od ponoći do 2. Gost, Mladen Milosavljević, etnolog i pisac. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

iz bledi, ljudsko znanje je krko, ali nas ti običaji podsjećaju, naročito zadušnice, na primjer, zadušnice su 4 puta godišnje, imamo priliku da se podsjećamo ko smo, šta smo, da izađemo na ta groblja, da ako ništa drugo, ako ne i češće puta u toku godine, da razmislimo, da se posvetimo tim precima, da ako ništa drugo sednemo, popričamo sa roditeljima ili decom, braćom, sestrama, da probamo da se setimo koliko ta naša sećanja dobacuju u prošlost. Znači, ko sad od nas može da kaže kako se zvao njegov predak sa očeve strane od pred, ne znam ja, 180, 200 godine, ili još gore sa majčine strane, koje se češće zaboravlja, tako da običaji su jedna lepa stvar i treba ih negovati.

otvoren novi prelaz. Moći će da se koristi sve dok ne bude saniran stari. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić osudio je prethodnu zabranu Sarajeva da se otvori novosagrađeni prelaz. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je novim udarima na Iran u narednim danima ukoliko se ne postigne mirovni sporazum. Ocenjuje ipak da Teheran očajnički želi dogovor. Iran je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama novi mirovni predlog. Iranske vlasti poručuju da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa i da će uzvratiti ukoliko dođe do novih udara. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u dvodnevnoj posjeti Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Teme razgovora dvojice lidera su trgovina i globalne prijetnje. Uoči posete Putin poručuje da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo. Biće potpisano oko 40 dokumenata, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Poslanici Skupštine završili su raspravu o amandmanima na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a. Rasprava se nastavlja u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će u litiji biti prenata do hrama Svetog Save. Nakon litije, vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Kataji proglašen je za najboljeg igrača Superlige ove sezone. 35-godišnji Kataji dobio je 27 od 30 mogućih glasova trenera i kapitena klubova. On je i najbolji strelac ove sezone sa 24 gola, a imao je i 5 asistencija. Španski teniser Carlos Alcaraz zbog povrede odustao je i od Wimbledona. Alcaraz je odlično krenuo sezonu, osvojio Australian Open, ali su onda krenuli nešto lošiji rezultati i povreda ručnog zgloba. Zbog povrede je odustao od turnira u Barceloni, Madridu i Rimu, a zatim je otkazao i Roland Garros. Vreme danas, pretežno sunčano i malo toplije, na jugu i istoku umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno na sednici vlade u Prištini Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je privođenje 5 osoba direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih institucija sa prostora centralnog Kosova i Metohije pokušaj da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na tim prostorima. Naveo je da su o hapšenjima obavešteni svi međunarodni predstavnici. Dok Srbija i dalje čeka odgovor MOL-a na konačnu ponudu naše države povodom preuzimanja ruskog udela u NIS-u, polako ističe rok za prodaju naftne industrije Srbije. Gazprom Neft i mađarska kompanija imaju još samo 3 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović ističe da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali upozorava da ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moramo pažljivije upravljati zalihama. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je novim udarima na Iran u narednim danima, ukoliko se ne postigne mirovni sporazum. Ocenjuje ipak da Teheran očajnički želi dogovor. Iran je dostavio Sjedinjenim američkim državama novi mirovni predlog. Iranske vlasti poručuju da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa i da će uzvratiti ukoliko dođe do novih udara. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u dvodnevnu posjetu Kini. Teme razgovora dvojice lidera su trgovina i globalne pretnje. U oči posete Putin poručuje da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo. Biće potpisano oko 40 dokumenata, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Poslanici Skupštine završili su raspravu o amandmanima na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke.